0: inscribíronas no rexistro de propiedade e máis de 20 anos despois a xustiza obriga agora a derrubalas. É a situación na que se atopan seis familias de Barreiros na costa lucense que ven como a vivenda na que investiron os aforros de toda unha vida ten data de derrubamento. Todo se remonta a unha sentenza que declarou nulas as licencias de segregación das parcelas e con elas todas as autorizacións que viñeron posteriormente, incluídas as de construcción. O fallo xudicial é firme dende hai anos e o Concello de Barreiros asegura que xa non ten marxe de manobra, debe executar ese derrubamento para restituir a legalidade urbanística. Os propietarios estudan agora reclamar unha indemnización polos danos e prexuízos sufridos. Ana Hermida é alcaldesa de Barreiros.
1: Xa no ano 2019 o xulgado estaba instando a execución de maneira iminente e temos falado con eles e lóxicamente pois eles analizan pedir responsabilidade porque obviamente eles tiñan un título habilitante para facer eso, non?
0: O Concello de Barreiros xa iniciou a licitación das obras de demolición cun custo inicial que supera os 340.000 euros e que podería aumentar se finalmente prosperan esas reclamacións. Estímase que cada familia podería reclamar alrededor de 500.000 de euros. Son as 7:23 minutos. Escoita.
2: Boas tardes. Póñame un viño galego.
3: Boa elección. Branco ou tinto?
2: En tinto non temos moita cousa, non?
3: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
2: E todo iso son tintos?
3: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
6: El Blanco vuelve a llenar las calles de Ribadeo. Este viernes 10 COPE Galicia sale a la calle con un programa especial desde el corazón del Ribadeo indiano. Vive con nosotros el ambiente, las historias y la emoción de una fiesta única. Este viernes desde Ribadeo en COPE Galicia.
0: A comarca de Valdeorras e o interior de Pontevedra están hoxe venres en aviso amarelo por calor. A Xunta mantén esa alerta polas consecuencias que pode ter para a saúde a continuidade das altas temperaturas, porque en Vilamartín de Valdeorras, por exemplo, xa tiveron unha madrugada calorosa, rozando os 25 graus ás 2 da madrugada, mentres en Lugo, municipios como Rivas de Sil marcaban 23, temperatura similar a de Rubiá en Ourense. Segundo as previsións de Meteo Galicia, hoxe haberá alternancia de nubes e claros con posibilidade de treboadas pola tarde no leste e no sur da comunidade, sobre todo Vigo e a Coruña non pasarán hoxe dos 22 graos, mentres Lugo superará de novo os 30 e Ourense de longo 37 vai marcar se se cumplen os pronósticos. E logo de dúas xornadas de retrasos e suspensións nos servizos ferroviarios en Galicia a causa da avaría eléctrica preto de Ourense no Irixo, estamos pendentes de que o Adif confirme o restablecemento por fin da normalidade na circulación. Dende o mércores pola mañá e ata esta pasada madrugada o percorrido entre a cidade das Burgas e o Irixo tiña que facerse por unha única vía mentres non se resolvía a nova incidencia que para a plataforma de usuarios de media distancia é só unha proba máis da falla de investimentos en mantemento. Alejandro Tesouro é o seu voceiro.
7: O que reclamamos é eso, máis inversións e, sobre todo, unha xestión máis transparente. Moitos dos propios persoal de Renfe non sabía o que estaba pasando, non sabía moi ben como xestionar a situación de onte, de hoxe a mañá, e vivir ese momento un pouco de tensión e de incertidume, porque, ao final, ao ter falta de información, pois a xente tamén a demanda e tamén xera un pouco de crispación esta situación.
0: Unha grande festa coa Orquestra Panorama puxo fin á inauguración dunha nova adega na denominación de orixe Monterrey a tarde pasada. O nome Fader 1943 rende homenaxe a alguén que foi fundamental na expansión destes viños por todo o mundo nas últimas décadas. Íñigo Landa.
8: E que ata o nome da adega fai referencia a Ernesto Atanes, máis coñecido como O Crego, e que a pesar de ser durante moito tempo, case 50 anos, capellán da colonia española en Londres, deixou unha fonda pegada no seu Monterrey, coa creación de adegas como a que impulsou xunto con Tito Zarraquiños ou Tito Monaguillo ao fronte agora desta nova e moderna adega na aldea de Vilamaior do Val de Verín xunto coa súa irmá Asun.
9: Eu creo que é un homenaje, eu creo que... Que se sentiría orgulloso, sinceramente.
8: Pois, sen dúbida. Só por escoitarvos.
10: De feito, a nos, 9 anos despois, ainda nos costa falar del, mas con oración un homenaje.
8: E é que se algo ten esta adega que conta con algo máis de 80 hectáreas de viñedos, é que a viticultura vai mesturada cos sentimentos e co corazón, como amosa tamén a proposta de restauración a paisana, coa que incorporan a denominación de Monterrey as propostas de enoturismo que polo de agora non abundan en Galicia.
0: Podes ampliar toda esta información na nosa páxina web cope.es/Galicia.
10: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
11: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Helado barra IFA, eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal, 0 o 00. Pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad a mitad de precio, 2,08 euros. Siempre super precios para ti.
0: Seguimos en Herrera, con que se interesa.
12: Cope Vigo.
13: En Alcampo hasta el sábado tienes el salmón 2-3 kilos, el kilo por solo 8,99 euros. La costilla de cerdo, el kilo por solo 4,95 euros. Y la nectarina amarilla, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Vigo, Cangas y Mos.
14: En Alcampo sales ganando.
15: Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
16: ¿Te perdiste algo?
17: Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
18: Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
16: Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
17: Compatible con CarPlay y Android Auto.
16: ¿Estás escuchando?
12: COPE Vigo.
16: 87.8 FM.

0: Está Indiana, que está... Eu falei aí un intre con algúns veciños e dicíame que sobre todo están notando que está a medrar cada ano un poquinho máis.
1: Sí, bueno, Ribadeo xa leva unha etapa de crecemento de 3 anos moi importante. Ese que lle chamo eu o aperturismo, é dicir, abrirse á sociedade, ser un pobo acolledor, e evidentemente a celebración do Ribadeo Indiano significa eso, abrir e evidentemente pues, facer presente todo ese legado indiano, toda esa arquitectura, toda esa cultura, toda esa historia que nos entrou polo mar e hai que observar que Ribadeo con esa arquitectura indiana, con ese legado indiano, con toda esa filantropía que existiu durante moito tempo, Ribadeo foi crecendo e avanzando. E que millor pos celebrarlo durante estes días, con cultura, con teatro, con música, con representacións, con actuacións da coral, de grupos musicais, baile, gastronomía, actividade deportiva, bueno, un pouco de todo para todas as idades, para todos os públicos, Ribadeo, Ribadeo Indiano.
0: Agora seguimos falando do que temos por diante todos estes días, pero antes, se me permite o alcalde de Ribadeo, imos facer unha pequena pausa, porque temos que dar, como sempre, a mellor nova do día ou sempre recomendar que vayas ao mellor supermercado que tes ao teu carón para topar ofertas como estas.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
4: Plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Scottex Mega, 12 × 24 rollos, 3,95 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Herrera en COPE.
6: Galicia.
5: Estar informado.
0: Ribadeo Indiano, 10, 11, 12 de xullo. Arranca xa esta tarde toda unha fin de semana na que esta localidade de Ribadeo compite en branco con San Fermín. E iso xa é moito dicir, pues estamos a falar unha das mellores festas, pero é curioso como este Ribadeo Indiano, que onde afundeu a súa orixe, Dani?
1: Bueno, Ribadeo Indiano bebe desa cultura, desa historia, dese legado, da filantropía. Cantas persoas marcharon de Ribadeo a conquistar as Américas en distintos países iberoamericanos, e todo iso que conseguiron con moito esforzo, con moito traballo, pois parte desa riqueza, parte de todo o que traballaron, entregaron a Ribadeo. Antropía, que hoxe, pois, bueno, eu creo que tamén se practica menos, pero practica, si hai moitas persoas que son filántropos que aportan o que tenen a sociedade, o común, o de todos. Bueno, pois, si observamos Ribadeo, pois, edificios que foron adicados, e son adicados á educación, como Pedro Murias, por exemplo, a Escola de Capacitación Agraria, que sigue formando alumnado, bueno, pois, foi feito por Pedro Murias, un filántropo, ou Círculo Banero, é dicir, esa unión de propietarios, de filántropos, sí, porque entregaron parte do seu para facer un edificio que era un espacio cultural para tamén moitos veciños e veciñas da Devesa. Bueno, ou monumentos como a Iglesia de San Francisco, a Orden Terceira, ou a Praza de Abastos. A Praza de Abastos foi feita pola filantropía, ou cine teatro, bueno, todos esos monumentos, toda esa arquitectura, xunto con o crecemento do pobo que entregaban tamén para que Ribadeo avanzara, para que Ribadeo crecera, bueno, pois debemos yo digamos, a esa historia, a ese legado de moitas persoas que emigraron e contribuíron para que o seu pobo, cando volveron, ou quedándose ali, entregaban do seu para o común, para o de todos. Por lo tanto, Ribadeo bebe desa época, Ribadeo bebe desa cultura que entraba polo mar, todo o mercado, todo o comercio, que tamén tiñen a relación con Iberoamérica. Bueno, pois eu creo que Ribadeo ten un legado histórico moi importante. Por lo tanto, hai filántropos e hai filántropas, que tamén eu queremos...
0: Correcto, hai que facer esa distinción.
1: Claro, que hai que poñelo en... Claro, eu creo que eso é moi importante poñelo en valor. Tamén elas entregaban, tamén elas decidían, por lo tanto, creo que hai que poñelo en valor. E que mellor, pois, con María Xosé Porteiro, que foi...
0: Que vai ser pregoeira.
1: Exactamente, pregoeira aquí en Ribadeo, que foi vicevaledora.

0: Y nos vamos ahora hasta el concello de Marín, porque ayer se inauguró allí oficialmente el nuevo tanatorio impulsado por la compañía funeraria San Marcos. En la inauguración, en este acto formal, estuvieron rostros muy conocidos de la vida social y política, como por ejemplo, sin ir más lejos, el presidente de la Diputación, Luis López, o la alcaldesa María Ramallo. Y para hablar de este nuevo, de este nuevo y moderno tanatorio, tenemos hoy con nosotros al responsable de San Marcos, a Juan Perdiz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Graciñas, por supuesto, por estar aquí con nos con COPE.
1: Hola, buenas tardes.
0: En primer lugar, Juan, supongo que muy satisfeito, porque onte, como ben decía no inicio, multitud de representantes da vida social, veciñal, política, institucional da vila de Marín e tamén da provincia, como propio presidente provincial, estiveron neste acto formal de inauguración do tanatorio de San Marcos en Marín.
1: Sí, a verdad que nos encontramos con moita xente, por dicir esta palabra, moitas personas ali asistindo a este acto de presentación das novas instalacións de Marín. Pois é unha satisfacción para a empresa e a min particularmente tamén, por suposto.
0: Supoño, Juan, que seguides traballando nesa liña de facer algo máis humanizada esa despedida. Obviamente a morte sempre é un evento traumático, pero polo menos que sexa o trance un pouquiño menos difícil do que xa é de por sí.
1: Efectivamente, nos levamos uns anos que marcamos unha liña de traballo, de que esa definición que deche de despedida, que pues unha persona tuvo unha vida, pues despedilo conforme fixo a vida. E logo, cada persoa é unha individual. Nunca tratamos de que as cousas pues teñan que ser sempre iguales. Poden ser totalmente diferentes. Eso é un témolo concebívonos, como témolo como un referente que nos fai estar sempre moi pendiente de atender as familias coas necesidades e exposición do que poden facer en cada acto.
0: Supoño, Juan, que este novo tanatorio de Marín pois segue na liña da innovación tecnolóxica de outros tanatorios que tedes inaugurado nos últimos anos en outras localidades próximas.
1: Nos levamos xa un tempo pa aquí, como dixen ao principio, dunha renovación total de dos centros, non? Lógicamente, cada vez que avanzas tamén as tecnoloxías e todo van avanzando. Claro, hai que adaptarse aos tempos novos e lógicamente o de Marín non deixa de estar na línea de pionera da innovación, non? Innovación de tratar de que as familias poidan facer actos no propio tanatorio e divulgalos xa en directo o instante por calquer medio que teño alcanza a familia cando non se encontra pois na cidade ou no

0: se encontran en un lugar de aquí da provincia, non se poden desplazar. Logo damos ni esa posibilidad de facelo en directo, que un dos momentos xa moi importante. Robotizamos a sala, e a verdad que eu creo que vai ser unha das dos puntos de inflexión a partir de ahora, para que as familias pois teñan esa atención que necesitamos.
1: Juan, ti
0: leva... necesita.
1: Sí, no iache preguntar, Juan, que ti levas moitos anos no que este mundo do sector funerario, e supoño que os tempos teñen cambiado moito desde que ti empezaches a día de hoxe, que ben nos comentabas e ben nos explicabas que se pode, por exemplo, realizar un acto en directo para achegados que non poidan estar en Pontevedra, Marín, nos centros que tedes repartidos pola provincia. Como cambiaron as cousas nestas últimas décadas, Juan?
0: Home, si miramos un poquinho para atrás, pensábamos que, pois mira, onte ali na presentación, lóxicamente, claro, en nos coloquios estes que tiñamos en estas charlas privaditas ali co xente tal, me chamou a atención e dixen a alcaldesa: acórdame cuando fui a tu casa y murió tu padre y el velatorio fue en tu casa.
1: Ah.
0: Ela me dixo: pues tienes razón, pues mira, acordime do pai e velabas en a casa. Curiosamente, isto cambiou moito, apareceron os tanatorios, lóxicamente xa como uns espacios diferentes para tratar de acoller ese momento de despedida. Lóxicamente, pois iso foi unha evolución moi importante en este sector, lóxicamente, pero agora esas instalacións tamén teñen que adaptarse aos tempos que van a vir e que están xa ahora mismo. Eu creo que iso é unha dos puntos de reflexión que temos que ter as empresas funerarias do sector. Creo que ese é o camiño que San Marcos elixou hai un tempo pa cá, e que lóxicamente queremos seguir sendo aí punteiros na realización deste tipo de edificacións.
1: Esa é a última pregunta, Juan. Hai algún que outro proxecto que estea xa en carteira para estes próximos anos, nos que estea traballando San Marcos?
0: San Marcos non pode deterse no que é no marco donde ten ahora mismo e donde chega as familias. Queremos chegar a todas as familias coa mismas innovacións pois que teñen estes todos que xa temos, que xa van oito. Lóxicamente, creo que o camiño de San Marcos ten que ser nun marco geográfico que estamos establecidos, e aí sí nos vamos a ter instalacións. Eso sí, luego, o próximo, Vilaboa.
1: Pois, Juan Perdiz, responsable da funeraria San Marcos, graciñas por nos atender, bo verán, unha aperta.
0: Oye, moitas graciñas,